0: did.
1: Jag har en tjej i mitt band, Carolina, hon har bott i Norge, i Oslo. Hon bara, ber han prata svorsk.
0: Det är det vi i Norge kallar 100% skavlan.
1: Ja,
0: ja. Lite brytning.
1: Och precis, om du inte förstår. Hon kan ju prata norska, men japp. Nej, men det har gått bra hittills. Jag är, ja. Och det är inte så konstigt. Nej.
0: Men apropå svensk och norsk, du har ju Händerna i himlen som har blivit laget nu på norsk. Har du hört norska varianten?
1: Jag har hört norsk.

0: nå er det jo spennende. Hva er dommen?
1: Nej, men jag tycker den är jättebra. Det är ju värsta hitten. Det är, jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta i, på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
0: Absolut.
1: Så wow.
0: Och Madeleine som har lagit den blev väl inspirerad av, för hon tänker ju fotboll här. Nu kommer fotboll-VM. Ja. För det dukte ju här i höst upp en video av norska fotbollslandslaget.
1: Precis.
0: Du såg den?
1: Jag såg den.
0: Hvor altså Braut Haaland og gutta står og rocker til låta di.
1: Ja, det var faktisk helt makaløst. Jeg såg jo han åkte i någon slags låda og alla bara skrek händerna mot himlen og sjöng med. Og, det var, og sen var det ju liksom, helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom, hela mailboxen var full av folk som skrev och, så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Du ska väl uppträda på VG-lista i år, ska du kunna?
1: Ja.
0: Jag tror när du kör den att du kommer att uppleva att det bara koker bland 40 000 glada folk på Rådhusplatsen.
1: Ja, det kommer bli, det kommer bli. Jag kommer minnas det här kan man säga.
0: Ja. Vi ska höra mer från dig på Petra. Vi ska ha dig med i Heisen Kjendis nå om inte så väldigt länge. Det är Tobias Sten, Synnebo och Petra Marklund som möter varandra. Men nå händer det mot himlen. Tror du

0: Born on Blondes med What's Up.
1: Dette Rad Norge, og nå skal vi om ikke så veldig lenge hilse på Kim Larsen, som tar rollen som dansken. Men før det så kommer svensken i form av Petra Marklund, og så kan jeg ta rollen som nordmannen. Hadde vi bare hatt Geir Skavlan, og så hadde vi hatt grisen også, da hadde vitsen vært komplett.
2: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
1: I dag det heisen kjendis. Vi har allerede hatt en runde med Tobias Steen, som klarte seg ganske godt. Han kom seg til sjette etasje. Nå det Petra Marklund sin tur. Du klar?
3: Jeg redo.
1: Jeg vet jo ikke hva slags spørsmål som kommer her, så hvis det noe som sånn veldig norsk, okay, så bare utvider vi tiden litt, så sier du pass, ok?
3: Ja. Ja.
1: Men jeg tror det skal være mulig å ta det for en svensk også, altså.
3: Ja.
1: Ok. Da setter vi i gang. Vi står i lobbyen, og her kommer heisen vår. Og så kommer det litt sånn heismusikk når vi går inn her. Hva heter originalen til denne?
3: Det her It's the final countdown.
1: Ja, visst det final countdown. Ja. Da vi i første etasje allerede. Sånn, bing! Et minutt fra nå, og starter i Sverige. I hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
3: Göteborg.
1: Göteborg tar deg til andre etasje. I hvilken filmmusikal fra 2017 spilte Hugh Jackman rollen som P.T. Barnum?
3: Hugh Jackman... jeg vet ikke.
1: Pass.
3: Ja, pass.
1: The Greatest Showman. Hvilken amerikansk sanger og skuespiller kjent for sanger som My Way og Fly Me to the Moon?
3: Det Frank Sinatra.
1: Det tar deg til tredje etasje. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon?
3: Grand Canyon, det ligger vel i... var ligger det någonstans? Grand Canyon, det är ju i Los Angeles. Nej, Florida. Nej, jag vet inte.
1: Arizona.
3: Vad
1: kallas ett ord eller en setning som läses likt, oavsett om man läser det förlängs eller baklängs?
3: Förlåt, jag förstod inte frågan.
1: Nej, men då tar vi vad säger palindrom, så tar vi nästa. Hur många ringer är det i OL-symbolet? OS.
3: Fem.
1: Det är helt riktigt. Tar det till fjärde etage, och sedan med brukligt tid här får du ett spörsmål till. I vilken amerikansk delstat ligger Harvard universitetet?
3: Harvard. Nej, jag vet inte.
1: Det är vanskligt att se, och svaret är Massachusetts. Den, vet du. Ja.
3: Satan.
1: Fjärde etage.
3: Ja, det var gick ja, men det är ändå jag är glad.
1: Ja, men det är ganska bra.
3: Jag är nöjd.
1: Inte ledelse, men ganska bra. Ja.
3: Det var inte övertygad mig.
1: Jo, men det är bra. Petra Marklund, tusen tack ska du ha.
3: Stort tack.